0: jahura man wotna bi ku
1: madan
0: taw kadi bonnan ton kay min bo chefi min balo bando so yettima bado fuutan ko be ne kay o reyebe ne andina hejje seedi kasa yama bismillah wallahi yama seedi kaka da metinda ada mi jik khalid bun walid mi ko ko mo banar ko majjane banar ko bonani majjane banar mi wodi ko mi pullo ko fenani mi wodi ko mi dum ko fenani mi wodi ko babam lamoto gure lamen fofu fenani.